nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Domine Jesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quadunare digneris, qui vivis et regnas

libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius patrem in diebus nostris, ut opem misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostris,

Domine Jesu Christe, crux esti apostolis tuis, pacem in equo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare quadunare digneris, qui vivis et regnas